bobošky si ževajú zbrou. Nisam viedu, da naš timan štrik si mil. Nisam viedu, kej si to rečt, anci. Anci, zdej to viem. Ka si reku, klapa, zadnji štih, jaz hrem.